akola elekere ato nke inye igbo ndị omenye gị ya na-ewetere gị akụkọ si eme tata buorie abalị abụọ n'ọnwa June afọ 2026 n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Nyesom Wike ekwuola banyere ịchịgharị ehi n'okporo ụzọ Abuja. NCDC amanyela iwu ọhụrụ banyere ọrịa Ebola. Ndị uwe ojii amalitela ịchọ ndị omekome gburu ndị otu ha na Anambra. N'ihe egwuregwu, Asisat Oshuala abatala n'ọgbọ ọzụzụ ndị Super Falcons. N'ihe ntụrụndụ, Ivy Ifeoma enyela ụmụ nwanyị na-alụbeghị di ndụmọdụ. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ntokoba.